annan ting som väldigt rart var ju att kvar gång jag var där så att jag tillbud en GU. Alltså gynekologisk undersökelse. Det var lite sån. Nej, nu är det längs ja. Vi måste ju ta det men så må du är här. Jag husker på att vi brukte å kødd om att GU stod för grundig undersökelse. Men lägen hade alltid en naturlig förklaring på varför GU var viktig och rätt. Jag tackar som regel nej. Vi vägrar oss för att gå till lägen. Vi visste att frågor ville komma. Men att anklaga egen fastläge för oprofessionell uppförsel sett långt in. Så, i 2015 var det plötsligt slut på spørsmålet om GU. För min del. Ikke för att jag bytte läge, men jag bytte jobb. En månad efter att jag firat 30-årsdagen min var det kommune- och fylkestingsvalg. Och jag har varit värd in som ordförande på Frosta. Den första kvinnliga och den yngste. Här hade han väntat på. Kvinnan I bygda. Særlig bestemora mi. Hun ble valgt inn I kommunestyret som en andre dame I bygda I 1972. Statusendringene for kvinner som satt I kommunestyret den gangen, I forhold til nå, den enorm. På 70-tallet kunne bestemor rekke opp I hand, men ingen brydde seg om hva hun sa. Litt forandring ble det da hun kom inn I kommunestyret på 80-tallet. Men det skulle altså gå 30 år før den første kvinnen fikk den fremste lederrollen I kommunen. Og den kvinnen, det var meg. Barnebarnet hennes, det synes hun var stort. Frosta et lite sted. Kommunehuset og legekontoret ett og samme bygg. Der ordfører I perioden 2015-2019 lå legekontoret I øverste etasjen på kommunehuset. Jeg registrert at Arneby var på kontoret sent på kvelden, hvis jeg også satt der og jobbet selv. Såg at det var lys I vinduet. Det hentet at han kom ned trappa og innom meg, sa hei, hentet seg en kaffe og pratet litt, sånn løst og fast. I ettertida har jeg lurt på om han brukte å gå en sånn runde med jevne mellomrom for å se hvor mange som var igjen på huset. For filmingen begynte jo I der tida der. Men det blir bare spekulasjoner. Men det sånn jeg har tenkt på. Når jeg har lurt på om jeg, som ordfører, kunne ha oppdaget det. Om jeg kunne ha stoppet det tidligere. Varslet som kom I 2006 var jo lenge før min tid som ordfører. Men jeg har tenkt på varslet som kom I 2017. I perioden jeg satt som ordfører. Hun oppsøkte fastlegen for å undersøke en kul på håndleddet, men opplevde at han befølte av seksuelt. Det varslet stoppet opp hos statsforvalteren og fylkeslegen. I ettertid har de innrømmet at de håndtert saken feil. Alle har tatt selvkritikk og beklaget. Hva jeg tenker om det I dag, da jeg ikke fikk vite om varslet, jeg tenker ikke bra. Men hva vi eventuelt hadde fått til å gjort, det kan ikke jeg vite om. Jeg kan ikke huske på at jeg var tilbudt GU da jeg var ordfører. Om det var bevisst eller ikke, fra hans side, det vet ikke jeg. I ettertid har jeg tenkt at rollen som ordfører var unntaket. For overgrepene skjedde uavhengig av samfunnsrolle og uavhengig av mennesketype. I januar 2021 fikk jeg problemer med urinveislekkasje. Da var det ingen vei utenom. Jeg måtte takke ja til en GU.

0: Det var Spellemannprisvinner Daniela Reyes med låta Vill bare henge med. Men vilken låt det som gir henne den skikkelig gode sommerfølelsen?
1: Det en låt

0: enda et sånt blick in på Nick da.
1: Mm. Ja, og det sett I sammenheng med at han endte på nasj med en annen naken mann, og var litt fortumlet over hva han selv hadde gjort, kan jo vittne om det da. Men jeg synes det så lite som peker mot det.
0: Liv, hun skriver inn til oss, nydelig Amalie, den beste medleseren dere har hatt.
1: Åh, så koselig, tusen takk.
0: Jeg elsker både ordlistene og fokus på ord.
1: Mm. Jeg kan nevne noen av de jeg har blitt med merke av ordene I de siste to kapitlene. Attråverdig, attraktiv. Det kunne man tenkt seg til, klart ikke det selv. Velsituert, det kan man også tenke seg til. Men det altså velstående, sitter godt I det. Velsituert, ja. Men jeg synes det bare var et så fint ord.
0: Det var, så derfor måtte
1: jeg
0: ha det,
1: men jeg synes det var så kult, liksom. Smedeskrift, det er vel det Nick kaller det de skriver om Gatsby etter at han død. Skrift med ærekrenkende eller hånende innhold.
2: Mm.
1: Så det ender jo jævla dårlig da, når de skriver om han. Og løpepass.
2: Ja, løpepass fint.
1: Ja, for det jo Jordan.
2: Du går med et løpepass.
1: Ja, Jordan sier hun sier vel at hun ble helt for tomla da hun fikk løpepass av Nick over telefon, for det tror jeg ikke har skjedd med henne før, nemlig at hun ble avvist, fikk avvisning, avskjed over telefon. Og det derfor hun enten snakker sant, eller mest sannsynlig ljuger om at hun har funnet en annen mann å gifte seg med I løpet av det siste døgnet, eller hva, hvor lang tid det har gått da. Så det var ordene fra kapittel 8 og 9.
0: Men har du et favorittord, Amalie, som du tenker sånn, dette kan jeg ta med meg videre, dette vil jeg bruke?
1: Jeg synes Columbi-egg, som vi var inne på helt I starten, synes jeg var så kult.
0: Jeg har gjenfortalt historien to ganger.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg
1: også har
0: om
1: gått
0: Columbus.
1: Rundt I sommer og briljert med den historien der.
0: Ja, men nå det altså siste episode.
1: Den der stoltsere.
0: Åh,
2: ja.
1: Å gå på en stolt måte. Det gjør jeg når jeg går ut med musikk på ørene. Nå Sara Larsson på AirPods-a. Da stoltserer jeg. Det må man gjøre mer, synes jeg.
0: Elsker det.
1: Ja.
0: Men nå skal vi si hva vi synes om hele boka. Jeg vil si at dette den boka. Jeg vet ikke om det folk har blitt litt mer sånn varme I trøya og tør å si meningen sin mer enn det de har gjort før. Men det mange som ikke liker verdens beste amerikanske roman noensinne.
1: Åh!
0: Mange synes det kjedelig. Jørgen, her kommer mine tanker om boka, rett fra levra. Kjedelig. Dette det man kaller klassiker. Ok, fint å ha fått med seg, men veldig glad over.
1: Oi.
0: Denne overrasket ikke, I motsetning til 1984 og stolthet og fordom. Ingen Rolls Royce fra meg, mulig dette holder til en Toyota. Malin.
2: Det mange grader av Toyota, det skal sies.
0: Hun kaster, hun bruker karakterskalaen champagneglass. Et champagneglass knuses I marmorgulvet fra Malin. Veldig, veldig negativt her. Werner, skuffa. Yngve, Jesus, det mulig å gjøre noe så spennende og dørgende kjedelig. Men, det selvfølgelig mange som elsker det også. Peter, enestående, mørk og nydelig skildring. Ternekast 5 fra Liv. Marte, hun
2: ja,
0: veldig emosjonell.
2: Det hun som har grått så mye, det.
0: Ja.
2: Ja, hun skriver, nå har jeg grått gjennom nesten hele lydboken.
1: Nei.
2: Selv om Gatsby en mann som kanskje ikke så kul alltid, så får jeg så utrolig vondt av han. Hvordan hele livet hans handlet om å få oppfylt en helt uoppnåelig drøm, for så å bli totalt knust. Nei, huff, nå gråter jeg igjen, skriver Marte. Anbefaler alle å lese boken igjen når det gått litt tid, for den blir faktisk bedre andre gang. Stor klem fra en tårevåt, Marte.
1: Nå ble jeg omvendt, fordi at nå fikk jeg veldig kjærlighet for Gatsby igjen. For jeg tenkte, jeg skjønner at ingen kommer I begravelsen. Han har drevet masse lomsk og dumt. Og så nå tenkte jeg, når alternativet til Daisy Tom Buchanan, så jeg jo helt enig at det forferdelig trist at ikke hun velger Gatsby, men at Daisy og Tom sitter I palasset sitt og spiller dette spillet, og rundlurer alle, og rumpuler alle. Det veldig tydelig på slutten her, at de visste hva de drev med hele tiden, synes jeg, Tom og Daisy. Det der spillet som vi lurte på hva var, her får vi jo svaret på det. Reglene at alle skal dø bortsett fra dem, og de skal leve videre.
0: Nei, nå fikk jeg litt frysninger. Ja, du har helt rett. De liksom puppet master på toppen der.
1: Ja.
0: Og alle vi fotfolket får bare rydde opp etter dem.
1: Mm.
0: Men terningkast skal gis, Kristoffer.
2: Du begynner med meg, ja?
0: Ja.
2: Jeg, hvor skal jeg begynne? Jeg har jo sagt dette før, og jeg skal gjenta det, fordi det litt viktig for leseklubbens lyttere at de forstår dette. Min opplevelse av å lese The Great Gatsby med dere terningkast 6. Fordi, og kanskje spesielt med The Great Gatsby, jeg tror aldri jeg har lært mer om små ting. Jeg vet veldig mye mer om Amerika, om den amerikanske drømmen, om amerikansk litteratur, om meg selv, om grønne lys. Alt som har med det å gjøre, vanvittig fint. Når det sagt, jeg synes at rammefortellingen, eller selve fortellingen, litt sånn ordinær. Det ikke noe spektakulært, men...
1: Jeg føler du slår opp med oss. Fordi du begynner sånn, jeg må bare først si at dette har vært helt utrolig hyggelig, og dere superfolk. Men, litt sånn klump i magen. Så
0: jeg
1: er
0: enig.
2: Ja, men, og jeg kan forstå hva du sier, fordi det handler om at jeg ikke tas helt av historien. Mm. Så hvis dere historien, da, så tas jeg ikke helt av dere. Jeg synes det veldig gøy å på en måte, holde på med dere, men jeg vil ikke innlede et forhold med dere.
1: Nei, ok.
2: Det vet jeg.
1: Nei, vel.
2: Jeg lar meg begeistre av enkeltsetninger. Det veldig mange fine enkeltsetninger. Jeg har skrevet ned et par. Han tømte i seg drinken som om den var en dråpe på bunnen av glasset. Synes jeg et kjempefint bilde. Han skjøv meg ut av rommet som om han flyttet en sjakkbrikke til en ny rute. Det mange sånne enkeltstående setninger som jeg synes helt nydelige. Ternekast 1 million. Men i sum så blir jeg litt sånn irritert av at jeg hele tiden må lure på hva som sant og ikke sant, ekte og uekte. Så skjønner jeg at det på en måte, det som litt av hensikten med boka, men for meg så blir det en sånn nesten troverdighet som jeg sliter litt med. Jeg lander på treerne, altså.
1: Sjokk!
2: Ah, den vekker ikke noen ting i meg, annet enn, la oss kalle det, intellektuell nysgjerrighet, da.
1: Hvis dette var en ternekast 3 for deg, så mye som du har nørda og søkt opp ting og virket engasjert, fy faen så irriterende du må være når du leser en terningkast 6 bok.
2: Ja, men det er ikke sikkert det, for da kanskje jeg hadde fokusert mer på selve historien.
1: Ja, så dette var egentlig det var en fluktmetode for deg. Det her.
2: Ja, kanskje.
1: Jeg må bare rømme inn i referansene.
2: Ja, det føler jeg må finne kjøpt andre steder enn ja, selve fortellingen.
1: Jeg ble litt lei meg igjen nå.
0: Ja, altså vi er jo såpass voksne at vi får bare tåle at du slår opp med oss, Kristoffer.
2: Men det er viktig å avslutte med noe positivt da.
0: Ja da.
2: Så det positive jeg kan si er at...
0: ja, for det er sånn positivt, negativt, ja, positivt. Ja, ja, ja.
2: Og det positive jeg skal avslutte med er egentlig det samme som det første jeg begynte med at jeg synes det innmari artig å lese sammen med dere. Og den opplevelsen vil alltid være på en måte 100%. Men en spesiell ting jeg vil trekke fram er deg, Amalie, som har møtt meg på mitt nerdenivå.
1: Ja.
2: Og det gir jeg terningkast kjempehøyt.
1: Åh, det er så hyggelig.
0: Mm. Er det Rolls-Royce?
2: Ja, det er så godt som Rolls-Royce. Det vil jeg absolutt si.
1: Men jeg synes det har vært skikkelig gøy å nørde, søke opp referanser, og de tingene jeg har glemt å søke opp, har du alltid søkt opp. Så det har vært veldig behagelig.
0: Det har faktisk nesten vært litt sånn rørende å se deres kjærlighetshistorie vikle seg frem via ordbøker og Google-søk. Sånn at jeg nesten har følt meg litt sånn utenfor i den der galskapen dere har drevet med.
2: Det går bra. Vi har snart kvitt Amalie, Kristine. Det går bra det.
0: Men før du skal slippe til Amalie, så skal jeg si at jeg synes at det har vært veldig skiftende. At det har vært noen partier i boka hvor jeg har kjedet meg litt. Men så er det nok som du også er inne på da, Kristoffer, at det som jeg synes er bra, det synes jeg er så bra.
1: Mm.
0: Altså det har vært noen beskrivelser, og noen, særlig noen sånne relasjonelle måten vi mennesker er mot hverandre, og noen sånne tanker om hvordan livet og verden fungerer. Så det som vi snakket om nå på slutten, om hvordan liksom Tom og Daisy bare... styrer og knuser og bare lar oss andre rydde opp. Det synes jeg er så bra. Så det blir faktisk 4,5 Rolls-Royce fra meg. Nesten 5.
1: Ja.
0: Mm.
2: Ok, 4 Rolls-Royce, og den ene har en henger.
0: Den ene har en henger. Ja. Fin henger da.
2: Fin henger. Gullforgylt henger.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nå jeg spent på om du ligger på samme linje. Altså, ja, ja, ja. Jeg føler at jeg ganske streng.
1: Ja.
2: Og så føler jeg at du prøver å være litt streng, men egentlig ganske positiv. Og så jeg spent på hvor du legger deg inn.
1: Ja. Jeg synes at starten var litt tregg. Fordi dette var jo min første ordentlige klassiker. Og i hvert fall første høyverdige bok jeg har nærlest. Det å sitte og søke opp ting og forstå, prøve å forstå virkelig alt da, som blir sagt, og som Kristoffer er inne på det her, hva er sant, hva er ikke sant. Men den opplevelsen for meg har nok farget boka veldig, ikke sant? Fordi det var første gang jeg gjorde det på den måten. Synes det har vært såpass gøy. Har fått utrolig mye utløp for norske eleven i meg, som har savnet å ha norsk fag, rett og slett. Jeg synes det har vært så gøy. Så boka er for meg en ternekast 5. Jeg klarer ikke å skille opplevelsen og boka akkurat nå. Kanskje vi snakkes om et par måneder, jeg har fått opplevelsen litt på avstand, klarer å se boka for seg. Men nå så er en terningkast 5 og som Kristoffer var inne på, masse fine enkeltsetninger, og jeg må lese et bittelite strekke nå i et av de siste to kapitlene på side 163 i min versjon. For Daisy var ung, og hennes kunstige verden anget av orkideer og herlig sorgløs snobberi og orkestre som bestemte årets rytme og oppsummerte livets bedrøvelighet og underfundighet i nye melodier. Det er terningkast 5. Det kan ikke være noe lavere enn terningkast 5. Det er jo så vakkert beskrevet. Og det er så mange strekker i denne boka hvor jeg virkelig føler at jeg er der. Og det, jeg har ikke lest sånn poesi i romanen før, for jeg leser jo moderne litteratur, og da har du ikke disse sinnssyke skildringene av ting. Så,
2: det var jo ønsket du hadde helt fra start, å kunne drømme deg litt bort.
1: Ja, og det har jeg virkelig gjort. Mm. Så jeg synes dette er en klink terningkast 5, og grunnen til at det ikke er terningkast 6, er at jeg kjeda meg litt i starten, at vi kom litt treit i gang, og det har nok med ordforrådet mitt å gjøre. At det var mange vanskelige ord, jeg måtte komme litt i gang med det språket før jeg følte liksom fløyta går, og jeg kunne la meg rive med da.
0: Og Lisa Marina, hun som for øvrig har kalt katten sin for Gatsby, så da kan vi skjønne litt hvor glad hun er i den novellen, men hun har altså da storkost seg med oss gjennom denne reisen. The Great Gatsby er og har alltid vært min favorittbok, helt siden jeg leste den for første gang på folkehøyskole i 2011. Jeg sovner hver natt til lydboken lest opp av skuespiller Jake Gyllenhaal. Det anbefales. Ja,
1: hver natt.
0: Hver natt.
1: Oi.
0: Men det kan jo være...
2: Det finnes noen grenser også, tenker jeg.
0: Men det kan jo være tips til andre som også har blitt hektet å høre Jake Gyllenhaal. Altså,
1: og få stemmer i hodet.
0: Altså, han er jo en nydelig stemme. Og et annet tips, hvis man vil ha mer Gatsby, det er å høre New York Times sin podcast The Daily, sin dypdykk ned i boka. Og både Maren og Jørgen tipser om, og Kristin tipser om dette her. Og det som jeg synes var litt gøy, og som jeg ble litt stolt av, da, det er jo at han, Michael Barbaro, han er jo en av da sånn veldig amerikansk kjente podcastprogramleder, han har brukt flere år på å forstå og prøve å finne ut av hva den der setningen som Nick driver og husker tilbake til, husker det, det var flere av lytterne som lurte på liksom om hva det var egentlig, hva var det den setningen, hva var det han prøvde å huske tilbake til Nick,
2: stemmer det.
0: Sånn, i fortiden, han klarte liksom ikke å sette fingeren på det, og det har han brukt flere år på å prøve å forstå, sånn at vi driver med det samme her ja. Som de der over
2: gøy
0: ja. Men så da, hvis vi skal til nå, siden norskeleven er oppe her, Amalie.
1: Ja.
0: Karen Sofie, hun vil veldig gjerne at vi skal diskutere tema og budskap i boka.
1: Mm-hmm.
0: Se for deg at det er Oppsal, og hvor var det du var inne? I Porsgrunn High School. Og oppgaven er, hva var det egentlig denne forfatteren ville med fortelle med denne romanen? Grei ut, Kristoffer.
2: Grei ut, ja. Skal vi se. Hvis jeg skal prøve å legge det i en setning da, så ville jeg skrevet The Great Gatsby er en advarsel til alle som tror at penger kan kjøpe kärlek och status och lycka.
1: Jag är ju enig i det. Jag syns ju också budskapet här är mer vill ha mer och det är dumt. Och på ett tidspunkt så står det också pengar luktar inte. Och därför så kan man lura sig runt med dem så mycket man vill och så visar sig att det är inte nödvändigtvis vägen till lycka då, även om pengarna inte luktar och du kommer undan med det.
2: Han beskriver det också som gröna biljetter. Det syns jag är ett väldigt fint bild.
1: Ja.
2: The green tickets.
1: Väldigt gott bild på det. Men biljetter till vad? För det blir ju inte nödvändigtvis något kulare.
2: Nej.
1: Dit de drar med de pengarna.
2: Du går glipp av kärlek.
1: Ja.
2: Respekt.
1: Så och så syns jag ja, självklart det gröna lyset är ju ett väldigt gott bilde på att man driver och drömmer om något man inte får och att drömmen ofta är bättre än det du har. Och det är ju en enorm klisché. Gräset är inte grönare på andra sidan av gärdet, oavsett vad det gäller. Ofta så går det att vara förnöjd där man är och det är ju ett väldigt enkelt budskap, men det är ju jag känner skicklig på när jag läser den boken, även om det är något man borde gå och huska på hela tiden så blir man väldigt gott mynt på det av att läsa den, syns jag.
0: Jag vill ge till Marianne som har sent in här karaktären 6, hvis hon hade hvis jag skulle evaluera henne. Hon sitter igen med att budskapet var att gamla pengar är fortsatt det som rår också i det nya landet som jo da USA var. Den amerikanska drömmen om att kunna bygga sig upp från ingenting är inte reell, ett falskt glansbilde. De rike värner om de rike och slipper ikke andre inn.
2: Mm. Vet du vad? Jag tror jag vill gå för det svaret selv også.
0: Jag kan också ta med en analyse från Kristine, men Bent är också inne på något av det samma. Hun syns plötsligt att hela titeln på boka nu hörs fullständigt ironisk ut. Läser den nå som det great och nu gör jag hermetegn då. Gatsby, fasaden är revet ned och det som är igen är en väldigt ensam man som ingen kommer i begravelsen till. Och han jakter på den fortiden som vi också har varit inom då, som där omöjligt att genskapa. Och det minner mig också om Trumps Make America Great Again, bara att det också är ju en ren ironi. Alltså de jakter på en svunnen storhet som det inte är möjligt att komma tillbaka till.
3: Nu hör du podcasten Läseklubben i NRK P2 med programledarna Kristoffer Olsen och Kristine Lossius Torin. Alla episoderna av Läseklubben finner du i appen NRK Radio.
0: Men är det en ting som I alla fall är säkert så är det det att The Great Gatsby eller Gatsby Le Magnifique som jag nu har lust att kalla det från nu av det är ju det att det är så många möjligheter för tolkningar och det tror jag ju är en av grunderna till att denna boken har hållit sig så immare och att det har blivit en klassiker det är att man kan lägga in mycket olika och man kan aldrig bli alltså så man kan diskutera den i så många olika riktningar då. Och det kan bli så många skolestiler som det bara vill.
2: Så det är ett eller annet sted mellan vag och genial.
0: Nu är det faktiskt sån Amalie att vi ska ta farväl med en drink.
1: Oj.
0: Som vi har snackat mycket om. Kan du inte beskriva vad det är vi ser här?
1: Det är whisky.
0: Två typer. Och det är såklart bourbon för det är amerikansk whisky och så är det också alkoholfri ingefærøl, for det sånn man lager virgin mynte I julep. Mm-hmm.
1: Og så det mynte her.
0: Og så det mynte, og jeg tenkte egentlig at du skulle lage det, Kristoffer.
2: Ja.
0: Så her
2: er det. Jeg tar frem miksebegeret mitt, som jeg har i skjortelomma.
0: Ja.
1: Og det så hyggelig, for det masse sånn isbitter fra isbitmaskinen I kantina, sånn bittesmå, som vi har her på NRK.
0: Ja, og det skal jo egentlig være kobberglass. Det har vi jo ikke her da, vi har glass fra kantina I NRK.
2: Man tager hva man haver, det lærte jeg heimkunnskapen på ungdomsskolen.
1: Det lukter veldig godt her da.
0: Det gjør det.
1: Lukter mynte.
2: Ja.
0: Toppe med knust is, pynte med noen ferske mynteblader, server med sugerør og nytt.
2: Men skal jeg er det ikke noe blandevann? Det bare rein bourbon vi skal drikke? Bourbon med blad?
0: Det bourbon med blad og sukker. Da skal Amalie få en mint julep og så skjusses av gårde.
1: Tusen takk.
0: Jeg synes du kan drikke det sånn.
1: Rein sprit, sukker og mynte.
2: Kjære Amalie, det har vært en fest å ha deg med. Det har vært deilig å ha en stor nerd på mitt lag. Men nå er det på tide at du tømmer i deg drinken som om den var en dråpe på bunnen av glasset. 5, 4, 3, 2, 1.
4: Det var sjette og siste episode av Leseklubben leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald, en av de store klassikerne i amerikansk litteratur, som fylte 100 år i 2025. Siden handlingen foregår på 1920-tallet, så boka full av jazzreferanser, og Fitzgerald var jo en av dem som befestet dette uttrykket «The Jazz Age». Så vi tenkte derfor at vi kunne avslutte med litt jazz og en fun fact. For på den største festen Gatsby har i boken, så fremfører jo partyorkestret det som beskrives som et nytt, pretensiøst, nærmest skandaleombrust verk med navnet Jazz History of the World av komponisten Vladimir Tostov. Både stykket og komponisten oppdiktet av Fitzgerald, men det meste tyder på at dette en direkte henvisning til virkelighetens Rhapsody in Blue av George Gershwin, som skapte oppstandelse da det kom i 1924, og som har blitt et ikon i jazzhistorien. Her med Glenn Millers orkester.

0: Russland vil slite ut befolkningen, sier vår gjest etter nattens store angrep på Ukraina. Også I Polen landet det russiske missiler I natt. Holder de mål? De medisinske bevisene I norske krimsaker? Det ingen styring med rettsmedisinen I landet vårt, sier en overlege. Flere av husene som gikk med I branden I Krokstadelva var ikke forsikret. En kommentator mener staten bør ta regningen og får til svar årets dummeste idé. Og den amerikanske sentralbanken holder renten på stedet hvil, selv om inflasjonen høyere enn de vil. Finansredaktøren som kommer til oss mener tiden da The Fed var en ledestjerne over. Og hva vil K-pop-gruppen BTS si med å boykotte Grammy-prisene? Alt dette får vi noen svar på I Dagsnytt 18 I dag, NRK 1, NRK P2 med Hugo Fermariello. Minst 8 personer ble drept I natt av ballistiske missiler da Russland angrep flere steder og byer over hele Ukraina. Angrepet var varslet allerede av ukrainske myndigheter som oppfordret folk til å søke dekning. Kristin Enstad, nestleder ved den norske ambassaden I Ukraina, du altså da selvfølgelig I Kyiv. Hvordan opplevde du angrepet?
1: Ja, jeg våknet jo av at luftalarmen gikk av like etter klokken 1 I natt. Vi har jo alle sånne alarm- og varslingsapper på telefonen, så det vanskelig å unngå å våkne av de. Når jeg så at det dreide seg om en missiltrussel, så gikk jeg umiddelbart ned I et tilfluktsrom som jeg hadde tilgang til der jeg bodde. Og der ble jeg værende noen timer frem til alarmen var over I 5-tiden I natt. Og I løpet av natten så var det da kommet inn I overkant av 70 missiler av ulike slag, og dessuten også I underkant av 300 droner. Så det var et ganske stort angrep.
0: Og når du sier at da du fikk høre at det var missiler, valgte du å gå ned, og myndighetene sa fra at I natt må dere ta det på alvor, betyr det at det ganger du velger å ikke gå ned?
1: Nei, altså det missiltrusler, så agerer vi på det. Men av og til så det jo varslinger som ikke betyr at det umiddelbar fare, så vi forholder oss til de varsler som kommer, og det virket også som den ukrainske befolkningen her I Kyiv blant annet hadde fulgt også. Det var jo, som du nevnte, ganske bredt varslet på forhånd, at det var noe I gjære, og at det sannsynligvis ville komme I natt. Og vi så jo bilder av overfylte metrostasjoner, og det var temmelig fullt også I det tilfluktsrommet som jeg var I.
0: Det kanskje greit å minne om, altså du og de nesten 3 millioner andre menneskene som bor I Kyiv, hvordan får dere disse beskjedene? Hvordan natten når dere får disse beskjedene? Kommer det på mobiltelefonen eller?
1: Ja, der jo vanlige sånne alarmer som sivilforsvaret har hjemme som går av. Men vi har også disse appene da, som man stiller inn på ettersom hvilken del av landet man og så blir det da varslet ved lyd og vibrasjon. Så man våkner av den.
0: Og I Kyiv ble jo da en 31 år gammel mann drept I disse angrepene. Vær med oss litt til, Kristin Enstad. Vi vender oss til Moskva. Jan Espen Kruse, vår korrespondent, hva sier russiske myndigheter om angrepene de foretok, og hvorfor?
2: Ja, I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet så heter det at dette svar på andre angrep som Russland har, som Ukraina har gjennomført langt inne I Russland. Og de bekrefter at de har gjennomført angrep over store deler av Ukraina I mange regioner, og også at de har angrepet skip. Sånn at, men samtidig så påstår de at de kun har angrepet militære mål, og det stemmer jo I hvert fall ikke med opplysningene som kommer fra ukrainsk side med mange sivile ofre.
0: Og så har jo da også Ukraina angrepet russiske mål stadig lenger inn I landet I morges, våknet vi til nyheten, blant annet på et sånt stort lager til en netthandel. Begynner vanlige russere å reagere på disse ukrainske motangrepene?
2: Ja, russere flest har jo I løpet av denne sommeren merket blant annet bensinkrisen, fordi ukrainerne har angrepet oljeraffinerier og oljelagre, så det har vært mangel på bensin. Nå den nye taktikken, ser det ut til, også å angripe disse kjempestore lagrene til netthandelgiganten Wildberries og andre konkurrenter. Og det altså veldig utbredt netthandelen i Russland, og det er millioner som gjennomfører disse, som handler med disse nettselskapene hver dag, sånn at russerne merker veldig mye mer til det som skjer nå. Tidligere var det jo myndighetenes idé at krigen var noe som russere flest ikke skulle merke noe særlig til. Det var noe som pågår langt unna. Nå situasjonen helt annerledes. Russerne merker det på en helt annen måte. Det har kommet veldig mye nærmere.
0: Og Dag Henriksen, oberstløytnant ved Luftkrigsskolen, det kanskje nettopp det Ukraina vil med disse angrepene? Ramme den vanlige russer?
3: Absolutt. De ønsker å ta krigen til russerne, sånn at det ikke her blir en konflikt som veldig få har et forhold til, men at det også føles på kroppen også for den russiske befolkningen.
0: Hvor stort derimot det russiske angrepet vi har hørt om i natt? Altså, for jeg vant til at det angrep nesten hver natt fra Russland mot Ukraina, men det I natt var større enn vanlig. Hva skiller det?
3: Min kollega sa nettopp at det var et nok stort angrep, og det riktig. Det var underkant av 300 droner. Vi har jo jemlig sett angrep på oppimot 600 droner, ca. 75 kryssemissil og ballistiske missil, så det et nok så stort angrep. I dette tilfellet så var det varslet, og folk kunne ta forhåndsregler, men det klart, enhver nasjon I Europa ville oppleve det her som et stort angrep.
0: Men det Russland som varsler, eller det ukrainske etterretningen som får redde på det?
3: Det ukrainske etterretningen som får redde på det, og Zelenske var selv ut I går og varslet om at man må ta ekstra forhåndsregler I natt.
0: Og så det kommet ballistiske missiler, altså to ord, hva det igjen?
3: Ballistisk missil, det en type missil som litt større enn de andre. De har en bane som gjør det veldig vanskelig å treffe, fordi de går veldig høyt, og så kommer de med veldig stor hastighet, nesten vertikalt ned, som gjør at det veldig få luftvernsystem som har mulighet til å påvirke eller ta ut det systemet når de kommer inn mot Ukraina.
0: Og det var kanskje det, Jan Espen Kruse, som gjorde at deler av et missil da landet over grensen til Polen. De sier altså Polen at det høyst sannsynlig russisk, men at det ikke grunn til å tro at Polen var målet. Hva Putins versjon av dette?
2: Ja, hverken Putin eller andre russiske ledere har kommentert denne saken, men de statsstyrte mediene omtaler påstanden da fra polsk side om at det sannsynligvis en russisk rakett. Sånn at man følger med på saken, men inntil Putins talsperson eller forsvarsdepartementet har omtalt saken, så alle andre stort sett veldig forsiktige, men saken registreres altså her.
0: Men det Putin har sagt at andre land også vil angripe Ukraina. Hva ligger I dette?
2: Ja, det litt vanskelig å si, men påstanden var altså at Ungarn, Romania og Polen I løpet av kanskje noen år, 10-15 år, kommer til å ta tilbake territorium som har vært deres sånn, opp gjennom historien. Og kanskje var dette et slags forsøk fra Putins side på og rettferdiggjøre hans egne argumenter om at Ukraina opp gjennom historien også har vært russisk område. Han anerkjenner jo ikke Ukraina som et eget land. Så, men å kikke inn I Putins hode ikke alltid veldig lett å forstå hva han mener, men sannsynligvis går denne argumentasjonen I den retningen.
0: Og gir et innblikk I tankegangen. Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen. Disse ballistiske missilene, det mindre vanlig som angrep, det ikke det?
3: Altså det færre, det vanskeligere å produsere, så det færre av dem. Så bare sånn korrigering, det missilet som hamler på Polen, forhold til offisielle rapporter, et kryssemissil og et ballistisk missil, som det litt flere av de.
0: Greit å få på plass, takk skal du ha. Du jo også hovedlærer I dette her, så da har vi det fra deg. Hva viser nattens angrep om Ukrainas behov for mer luftvern? Zelenskyj var jo akkurat I Washington og sa at nå har vi fått denne lisensavtalen til å lage dette nå kjente patriotsystemet.
3: Nej, det har varit en väldigt sån konsistent argumentation från Zelensky över tid att luftvärn är otroligt viktig. Vi ser att Ryssland angriper hela Ukraina. Och de brukar de har stor produktionskapacitet knutet till droner. De har en ämne att producera cirka ett hundratals ballistiska missil per månad och det här kan de ska säga fortsätta med över år. De ökar sin kapacitet cirka med 60% sedan 2024. Så de har möjlighet att låta det här pågå över lång tid. Och det är nettopp därför Zelensky är så upptatt av att få luftvärn och också det typ av luftvärn som kan ta ut ballistiska missil och önskar då mer patriotsystem så att han kan hantera det här på en god måte.
0: Och när vill de hjälpa? Hvis han då har fått en licensavtale?
3: Nej, det är lite vanskligt att säga naturligtvis. Den sista rapporten jag så idag är ju att amerikanerna själv sitter nu och vurderar hur kan vi göra det här på en hälsosammare måte. Det är många utmaningar, det är en del praktiska utmaningar, det är knutet till säkerhet. Och när det här är på plats så ska ju det här produktionsapparatet start så jag tvivlar väldigt starkt på att vi ser någon produktion av Patriot på den här sidan nyttår och jag tror det går ett god stycke ut i 2027 och så för det här generella resultatet. I produktionen.
0: Och i mellantiden vill Ryssland lyckas med att slita ut befolkningen i Ukraina?
3: Nej, det tror jag. Jag upplever att Ukraina är resilient i förhåll till det här, men det är klart det är ju en påkänning på Ukraina också, men jag tror också Ryssland kommer att märka den här påkänningen över tid.
0: Kristin Enstad, du har suttit och lyttet i Kiev, Norges chargé d'affaires vid ambassaden. Vilket intryck har du av hur vanliga ukrainare, dina medborgare i huvudstaden, hur de tar det en natt som denna du har varit igenom?
1: Alltså, ukrainarna är ju lika olika som folk i andra land och det är ju klart att situationen varierar ganska mycket eftersom vilken del av landet du bor i, men det som är felles för de alla är ju att de måste förhålla sig till detta på en eller annan måte. Och det som slår mig ofta när jag kommer ut på gatan efter en sån natt som denna så ser vi att folk som skyndar sig till jobb följer ungarna sina till skolan. Så det är väl ett tecken på att de prövar att upprätthålla en så stor grad av normalitet som möjligt mitt uppe i allt det som sker. De har väl heller inte det stora valget, det är det de måste göra. Så att det är liksom blivit en del av livet och något de har levt med i flera år nu, det är ju liksom fact of life, det är som det är.
0: Tack ska du ha. För att du fortalte Kristin Enstad vid ambassaden i Kiev. Tack till Dag Henriksen, oberstlöjtnant med luftkrigsskolan och vår egen Jan Espen Kruse i Moskva. Vi har gärna ett bild av rättsmedicineren som den stränge damen eller mannen i vit frack i obduktionssalen och som ger viktiga bevis i rättssalen för krimsaker, gärna drapsaker. För exempel Stina Eggpla i Wallander-serien, men det är många som de flesta av oss känner bara från film och tv. Men detta är högst grad verklighet och genom obduktion så går det att finna dödsorsak och centrala bevis i krimsakerna. Idag är det inte någon standardiserad måte att obducera på i Norge i rättsmedicinsk tjänst och det betyder att det görs olikt över hela landet. Morgonbladet skriver om en stark faglig oenighet bland rättsmedicinerna om hur detta bör inrättas i Norge. Arne Stray Pedersen, professor, överläge i rättsmedicin med Oslo Universitetssykehus. Varför är det viktigt, menar du, att det kommer några nationella riktlinjer för hur vi driver med rättsmedicin?
4: Så rättsmedicin är ett relativt lite fag. Det dör 3000. Det dör cirka 45000 människor i Norge vart år och cirka 3000 av de har politiet behov för att efterforska för att det kan vara en olycka eller drap eller självdrap eller att det är plötsligt oväntat och man tränger få avklart om det har skett något straffbart. Då tränger man en rättsmediciner, en läge till att göra en undersökelse och avklara är det skada, är det sjukdom, är det fynd som kan ha betydning för en straffesak. Idag så är det alltså ingen central myndighet som säger något om hur omfattande ska den undersökelsen vara. Det sier ikke noe om hvem som skal utføre det. Det sier ikke noe om hva slags kompetanse den som utfører det skal ha, og hva slags utstyr og infrastruktur den organisasjonen, altså sykehuset, skal levere. Og det gjør at det veldig bekymringsfullt.
0: Hva er konsekvensene?
4: Altså konsekvensene når vi gjør en obduksjon ved dødsfall, så har vi en sjans. Vi har en sjans til å finne spor, og det ved obduksjonen. Og hvis man ikke ser det man skal se, som der, alle sporene ligger jo i like. Noen ganger kan det være vanskelig å finne, noen ganger er det nesten umulig å finne, men man må i hvert fall ha kompetanse til å se etter det. Og hvis du ikke har det, så går man glipp av det, og da kan man feiltolke, man kan overfortolke, og det kan ende at man sier at noe er drap som ikke er drap, og man kan si at det ikke skjedd noe galt, og så er det egentlig et drap som kamuflert.
0: Harald Aarseth, jeg regner med at vi alle enige om at dette fryktelig viktig bevis å få rett. Du har overlegget patologi ved St. Olavs hospital i Trondheim, hvor du med oss. Hvordan oppfatter du kvaliteten og hvor jevn den på rettsmedisinen?
5: Jeg opplever den kvaliteten som ganske god. Men jeg er enig med det Stray-Petersen sier, at vi trenger nasjonale retningslinjer for å få en standardisering på ting. Det kan vi ønske, men til det han sier så kunne det høres ut som det teknikken eller måten ting gjøres på som så forskjellig. Det tror jeg ikke det er. Jeg tror at det varierende grad av de individuelle obducenter, hvor gode de selvfølgelig, men jevnt over så har vi en ganske standardisert prosedyre. Det som derimot veldig forskjellig, det det som Oslo-miljøet, som vi kan kalle det, har lansert, at de vil ha en egen spesialitet i rettsmedisin, og det en stor forskjell som vil skape store ulikheter. Fordi at den spesialiteten ikke noe spesialitet slik vi forstår begrepet medisinsk spesialitet i dag.
0: Fortell, altså den jo i hvert fall spesialitet nok til at dette finnes, så vidt jeg har skjønt, i både Danmark og Sverige, og foreslått i opp til flere rapporter, også i Norge, som ligger på helsedirektoratets bord. Så hvorfor mener du at ikke det holder til å lage en egen spesialitet i studiet?
5: Nei, altså, denne samlingen med utlandet, den har pågått i alle år på en måte, og det gjøres forskjellig her og der, alt mulig sånt, og jeg tror det en avsporing, det ikke så veldig interessant. Vi i Norge må klare å finne ut hva som godt for den norske rettssikkerheten, måten vi skal gjøre det på. Og da i alle fall det enkleste å påpeke, det at Stray-Petersens miljø, de har mange som ikke patologer, de har ikke en basis i patologi som vi har. Vi patologer og har en spesialistutdanning i patologi, som gjør at vi har sykdomskunnskap. Det også inngår undersøkelser av skader i det, men i tillegg så har noen av oss da ved vår avdeling spesialisert oss på å gjøre rettsmedisinsk obduksjon, sånn at vi har omtrent et samme kompetanse som Stray-Petersen har, men han mangler totalt vår bakgrunn i patologi, der vi mye bedre på sykdommer.
0: Ja, Arne Stray-Petersen, ta det først. Hvorfor mener du, som jeg har skjønt, at dere trenger, at vi trenger, at det finnes en egen spesialitet, akkurat som det finnes gynekolog og allmennlege og så videre, så kunne det da vært en rettsmedisiner?
4: Ja, altså det kunne, i gamle dager så kunne en lege gjøre forskjellige ting på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Det kunne være fødselslege og kirurg, og det kunne være allmennlege, og det kunne være psykiater og kommunelege. Den tiden over. Det blitt spesialisert på godt og vondt. Det litt kjedeligere for legen, det litt bedre for pasienten eller for den døde.
0: Men her pasienten død, ikke sant?
4: Så, ja,
0: ikke
4: sant? Så det, men skal man bli god nå, så må man jobbe med det. Og det derfor det blitt en spesialitet i nesten alle land vi liker å sammenligne oss med, at de som gjør dette, de må gjøre det på heltid.
0: Men det ikke da bare å si at det patologer da, som, som gjør det ofte, og som derfor følger med på utviklingen i faget?
4: utfordringen er at faget, altså, patologifaget også utviklet seg. Så for 100 år siden så var det en selv da var det en diskusjon om patologer var egnet til å gjøre rettsmedisin. Men patologer i dag, de undersøker vevsprøver som samles inn av pasienter, og så sjekker man om det er sykdom, for eksempel kreft eller ikke. Og de gjør ikke i nevneverdig grad obduksjoner. Det er falt helt bort. Og det som er da, i tillegg, er rettsmedisinen blitt sånn at vi bruker mye bildediagnostikk, vi bruker andre typer analyser. Så det er ikke bare selve obduksjonen, men det er en helhet. Og du blir ikke god i dette faget på å gjøre det en gang iblant. Du kan ikke drive rettsmedisin på hobbybasis. Du må gjøre det hele tiden.
0: Harald Aarseth.
5: Ja, altså, den fremstillingen er helt feil. Altså, vi har en svær spesialisering i patologi, og av en stab på over 20 overleger ved vår avdeling, så er det kun 5 stykker som driver med obduksjon. Sånn at vi er spesialiserte på obduksjon på like god måte som Stray Pedersen, men han mangler stadig vekk vår patologibakgrunn og kunnskap om sykdommer. Sånn at vi driver ikke bare liksom og ser på vevsprøver og så tar en obduksjon av og til. Vi har en turnus der vi systematisk jobber med obduksjon og dekker Midt-Norge. Vi har selvfølgelig ikke så stort volum som Oslo har, men vi har nok til at vi har en høy kvalitet på det vi gjør. Og hvis det snakker om organisering, så kan man si at jeg er så gammel at jeg begynte med dette før 1997. Frem til 1997 så var det en forskrift som sa at overleger i patologi er politiets faste sakkyndige. Jeg har hatt min praksis under den forskriften. Den ble avviklet fordi det var så mange patologer etter hvert som spesialiserte seg i andre ting, som Stray Pedersen sier. Og da ble det litt rart at de skulle være sakkyndige i rettsmedisin. Så det ble avviklet. Denne skulle erstattes av en liste over kompetente rettsmedisiner eller patologer som rettsmedisinskommisjonen hadde. Den listen tok det veldig lang tid å utvikle, og den har ikke fungert. Jeg spurte nå på et møte i vinter politiet i Trondheim om de brukte den listen. Hvilken liste? De har ikke hørt om den listen i det hele tatt. Sånn at de har fulgt den praksisen som den gamle forskriften hadde, og jeg har jo begynt mitt liv under den forskriften, og da er det klart at da er det den som videreføres. Så jeg har på en måte en autorisasjon som å være rettsmedisiner ut fra det gamle lovverket.
0: Harald Aarseth og Arne Stray Pedersen, jeg tror ikke vi klarer ikke å ta alle detaljene her, det skjønner vi jo alle. Arne Stray Pedersen, mener du at det er like bra å ikke være patolog, men å ha andre spesialiteter i bånd?
4: Så jeg mener det er en litt avsporing. Altså, vi trenger statlige føringer på hva kreves. Hvis noen blir funnet død i et mulig drap i Midt-Norge i dag, så trenger kanskje politiet hjelp på stedet av en rettsmedisiner. Og da trenger vi en struktur, at helseforetakene får beskjed. Noen må kunne levere den tjenesten.
0: Takk skal dere ha. Ja. Arne Stray Pedersen, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus, og Harald Aarseth, overlege patologi Sankt Olavs Hospital i Trondheim. Så får dere ta mer på kammerset, og så kommer vi tilbake når det kommer noen flere resultater.

0: om det et politisk parti eller I en fredsbevegelse eller alle de små og store tingene som bidrar til å gjøre samfunnet vårt mer robust. I Norge bruker vi penger på sivilsamfunn. Jeg mener vi godt kan diskutere om vi burde brukt mer penger på det, fordi det en viktig del av å skape et robust samfunn.
1: Linn Stolsberg, fredsrørsla, slik jeg kjenner den, handler jo mye om nei til atomvåpen, kampen mot amerikansk imperialisme, ja, det var siviltjenester og militærnekting, og det var et slags et rom for det. Mm. Slik situasjon nå, problemet at lærere ikke har kapasitet og økonomi til å bruke tid på dette, eller handler det også om at klimaet og rommet for tvil så lite, og en blir så mistenkeliggjort hvis en argumenterer mot opprusting. Kan det ligge noe der?
2: Ja, jeg tror du har rett I begge deler. Ja, det et travelt samfunn, det et dyrt samfunn, det ikke så lett å være frivillig. Men det mange ting man skal gjøre da, man skal være fotballklubbleder, ikke sant? Det mange, mange ting man kan gjøre frivillig. Det andre at ja, du har rett I at krigen I Ukraina, eller angrepet på Ukraina, også har gjort det spesielt vanskelig å snakke om andre former for motstand enn den militære. Så jeg synes det også, liksom, når vi snakker om krig, så det jo også liksom, viktig, det kjempeviktig at vi også I den samtalen tar med oss kanskje... Ikke sant? For vi kan si sånn, å ja, men det en urolig verden, ja, det unntakstilstand, ja, det en vanskelig tid. Men disse liksom, generelle begrepene, de kan også kamuflere mer da, enn å fortelle oss noe. Ikke sant? For kanskje ja, det en konflikt I Ukraina, og kanskje ja, den også lokal der. En annen helt konkret markør I vår tid Donald Trump, ikke sant? Som bomber, hva det, 8? Land eller noe sånt. Vi vet kanskje om et paradis. I natt ble det bomba liksom et titals ganger I Iran. Dette ifølge regjeringen vår på egen hjemmeside, vår nærmeste allierte. Ikke sant? Dette en virkelighetsbeskrivelse som særlig unge folk, de vet jo ikke hva de skal tro. Det dette som oss? Vi med på dette? Dette jo den store kjempen I NATO, liksom, og det denne personen, hans USA, liksom Trumpismen da, I USA, som livsfarlig her og nå. Så vi må jo også, vi kan ikke snakke om krigen, som at det kun den I Ukraina som pågår, det jo andre ting helt parallelt, for ikke å nevne Gaza, som vi også må sveipe innom, synes jeg.
1: Og det nettopp I dette geopolitiske, sikkerhetspolitiske landskapet at Venstre har gått fra å være et partigur I Melby, som tidligere vektla internasjonalt samarbeid og tradisjonell liberal sikkerhetstenkning. Og så snakker han om nødvendig styrking av forsvaret med fokus på heimevernet og de lokale forholdene. Og nå har også partiet satt forsvarsinvesteringer og opprusting øverst på den politiske prioriteringslista. Og når Venstre da gjør dette til vår kamp, hvor blir da det rom for tvil?
0: Det jeg ser jo at dette en trend I liberale parti over hele Europa. I land etter land så ser vi at det liberale partier som egentlig har vært tydeligst på hvor viktig det at vi nå tar jobben med å forsvare det liberale demokratiet. For det det handler om. Altså, liberalismen for meg handler jo veldig mye om innbyggernes frihet, muligheten til å realisere det livet du vil. Da trenger vi en sterk velferdsstat, men vi trenger også en stat som beskytter innbyggerne mot overgrep. Og det jo akkurat det vi nå ser. Og så... Trumpismen og putinismen jo egentlig en del av det samme. Dette sterke, autoritære krefter. Det de ønsker seg, det en verden der det den sterkestes rett som gjelder. Der det bare å ture fram og ta det du vil ha. Bruk våpenmakt om du må. Og spørsmålet jo hvordan skal andre land stille seg til det? Det jo helt avgjørende for at ikke den tankegangen skal vinne fram totalt. Vi tar kampen på alle fronter. Vi må ta kampen militært, men vi må også ta kampen økonomisk, og vi må ta kampen med folk. Jeg tror vi skal være så glad for at den 24. februar 2022, da Putin forsøkte seg på en total invasjon av Ukraina, at det de bestemte seg for da, det var å ta kampen I stedet for å gi seg. For hva ville konsekvensen av det vært? Konsekvensen ville da vært et veldig ustabilt Ukraina, ganske prorussisk, veldig lite europeisk. Og spørsmålet jo hva ville skjedd med resten av Europa. Jeg møtte en ukrainsk mor I vinter som fortalte at hennes første instinkt da de russiske styrkene kom til Kiev var å flykte. Hun dro til Polen, og så bodde hun der et års tid. Men så begynte hun å tenke, ja, men hvorfor jeg her I Polen? Altså, hva skjer den dagen Ukraina fell? Hvor kan jeg da reise? Hva neste land ut? Polen da fortsatt trygt, eller må jeg flykte videre? Så hennes svar på det spørsmålet var, jeg kan ikke sitte her I Polen, jeg må reise tilbake. Jeg må være med I kampen. For dette må stoppe her, det kan ikke gå videre. Og det jo det som kjernen I et parti som Venstre, det å forsvare de liberale verdiene. Aller helst så skal vi gjøre det med alle mulige andre våpen enn de militære, men dem må også brukes.
1: Stansberg.
2: Altså, jeg synes det som med krig at krig aldri svart-hvit, ikke sant? Det kan begynne svart-hvit, det begynner veldig sånn nasjonalistisk, og man opphauset I stemninger, og alle enige, og det store ord og sånn. Men Ukraina, ikke sant? I dilemmaene I Ukraina jo også at det nå 50 000 desertersaker, altså saker mot desertører, og det de som tatt. Og så det 250 000 eller fler som har rømt over grensene, ikke sant? Som ikke vil krige. Sikkert av 250 ulike, tusen ulike grunner, men det vi alle redde for å dø, livet kjært, sant? Og det lett å sitte her og si Ukraina tar kampen for oss, de så heltemodige, de gir sitt liv. Nei, de gir ikke sitt liv, de blir frastjålet et liv. Det et tyveri, et ran av et menneskeliv. Og så sitter vi her og sier sånn, ja, men det så flott og sånn, men vi gjør jo ingenting. Vi sitter jo her I de deilige stolene våre og henter oss en kaffekopp og lever ganske trygt, ikke sant? Og jeg synes dette også en del av fortellingen om Ukraina, ikke sant? Det også mennesker der som ikke, de står ikke I kø på rekrutteringskontoret. De redde for å dø, og nå det samlet sett vært nesten 1,5 million døde og skadede på begge sider av grensen. Det tallet helt svimlende. Sant? Og hvor mange millioner pårørende det og hvor mange menneskelige tragedier det dette må på en eller annen måte bare stoppe. Vi har ikke holdt på med dette I 10 år til.
1: Jeg vil trekke dette tilbake til norsk politisk heimebane, for når vi snakker om kampen som blir kjempet I Ukraina, som får deg også hjelp av det norske sivilsamfunnet, av organisasjoner, mellom andre, den som heter Fritt Ukraina, som leverer biler, utstyr, altså ikke militært og ikke våpen, da, men likevel nødvendig hjelp til de som kjemper med fronten. Og blant de sentrale folka der, så finner vi jo også sentrale medlemmer av den norske nasjonalforsamlingen og medlemmer av forsvarskomiteen, som bruker si fritid til å reise opp og ned fra Ukraina. Mm. Og da vil jeg spørre dere begge to, hva kan det tenkes at den type direkte involvering og engasjement I en vepnet konflikt gjør med diskusjonsklima I, i vårt parlament? Mm. Melby først.
0: Altså, det jo ingen tvil om at denne krigen koster vanvittig mye mer for hvert enkelt menneske som bor I Ukraina enn det gjør for oss. Og det klart, vi kan være veldig glad for at ikke vi rammet på den måten som de Men jeg synes også det fantastisk å se at det nordmenn som lever trygge, gode, rolige liv I Norge, som velger å bruke enorme mengder av sin tid, sine krefter, og faktisk også utsette seg selv for fare gjennom å hjelpe til. Fritt Ukraina en av dem. Jeg fikk senest I går en sms fra en som aktiv I bevegelsen Ukrainian Freedom Convoys, for jeg hadde vært med da og donert penger til en bil, så jeg får sånne rapporter om hvordan denne bilen brukes. Det også norske soldater som har reist ned for å kjempe ved fronten sammen med sine...
1: Spørsmålet mitt, hva kan gjøre med diskusjonene I Forsvars- og Utenrikskomiteen at medlemmer der har ferske erfaringer fra ekstreme opplevinger I Ukraina?
0: Jeg mener det bra. Jeg mener det sunt at vi har politikere som også engasjerer seg gjennom mer enn å behandle saker og sitte I stortingssalen. Det at man faktisk reiser ut, skaffer seg erfaringer, det jo en viktig del av jobben med å være politiker.
1: Hva tenker du, Stansberg, om det?
2: Nej, jag tänker ju att det som är intressant är att i förhållande till Rysslands angrepp på Ukraina så gör ju Norge och Europa väldigt mycket riktigt, ikke sant? Man sanktionerar Ryssland, man erklärer sin stötte. Allt detta är också för alltså detta är vi helt eniga i det, Guri, ikke sant? Alltså det är ju väldigt riktigt att sanktionera Ryssland på den måten som Europa gör. Men det är ju andra kriger som sker också, ikke sant? Och för exempel, det skulle ju tagit sig ut, ser jag för mig, om en eller annan ledare av försvarskommittén reiser ner till Palestina för exempel med bilar och vapen för att stötta palestinernas.
1: De tar sig med vapen då. De tar sig med vapen.
2: Nej, men med bil eller med, men de kan ju inte en gång stötta palestinerna för de är ju stängt in, så du kommer ju varken in eller ut, ikke sant? Och då plötsligt är och de har ju också rätt till att försvara sig. Men plötsligt hörs det så annorledes ut när man snackar om palestinerna, ikke sant? Israel bryter folkrätten, men vi sanktionerar inte Israel. Plötsligt hörs det så annorledes ut, men det är ju den samma regeln som borde gälla för bägge. Och det är detta liksom det helt uppenbara hyckleriet då, som jag tror särskilt förvirrar unga folk och som vi som är lite äldre måste ta lite ansvar för. Detta ser inte väldigt bra ut. Vad är det? Var är sanningen i det här?
3: Dette er Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga er et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: Det er et uttrykk jeg ikke hører så ofte lenger, som jeg hørte ofte før, nemlig det som handler om det militærindustrielle kompleks. Det var president Eisenhower som advarte mot dette i 1961 og pekte på at det sterke band mellom militæret og forsvarsindustrien kan få stor innflytning på politikk og samfunn. Og for nye lyttere, Guri Melby, og ikke minst din innsikt i norsk politikk, kan du forklare hva du tenker at han sikter til?
0: Nei, altså, de aller fleste ønsker seg fred. Og så er det åpenbart sånn at det finnes noen som har en form for økonomiske interesser i at det ikke er fred. Jeg mener jo det er sterke argumenter for det å ha en norsk forsvarsindustri, det å ha en forsvarsindustri med sterkt statlig eierskap, også det å ha en mangfoldig industri som gjør at det er mange aktører som kan være med og bidra til å utvikle teknologi, ikke bare som har en militær bruk, men som også kan brukes i sivilsamfunnet. En av de tingene vi alltid har tatt til ordet for er jo å sørge for at vi gjør det mulig for flere, at ikke det bare de store sterke som har innflytelse, men at det er mange som har innflytelse på politikken, og at det er mange også som har innflytelse på teknologiutviklingen. Men det viktigste er jo å ha et sterkt og åpent demokrati med gjennomsiktighet i beslutningene. Det vi ser i Norge er jo at den type bindinger som det snakkes om her faktisk blir avslørt innimellom. Folk blir dømt. Og det er jo et sunnhetstegn, selv om det ofte brukes til inntekt for det motsatte, nemlig at dette dokumenterer at det skjer. Vel, det at det avdekkes er også en dokumentasjon på at systemet vårt fungerer. Da. Men det er jo liksom viktig å huske på at de investeringene som vi gjør, både i forsvarsindustrien og i opprustning generelt, det gjøres under veldig sterk demokratisk kontroll. Det styres av et forsvarsdepartement som er under sterk demokratisk kontroll av Stortinget. Så dette er folkets opprustning. Det er stor gjennomsiktighet i beslutningene, og vi er nødt til å jobbe for at det fortsatt skal være det, for å sikre den legitimiteten som vi trenger.
1: Men så er det vel heller ikke tvil om at forsvarsindustrien og koblingen til våre vepnede styrker og menneskene der utgjør en ganske, skal vi si, en ganske sterk argumentasjonsrekke når beslutningen skal tas, Linn?
2: Jo, nei, altså det som er fint med å høre på, Guri, at jeg tror vi er enige om innmari mye. Vi vil jo egentlig det samme samfunnet, et eller annet sted der fremme, sant? Med liberale verdier, fine verdier og så videre, og så tror jeg vi har litt sånn annen. Og det hvordan du beskriver prosessen og sånn, det er kjempebra, men jeg nekter å være med på liksom folkets opprustning, fordi jeg vil heller ha folkets nedrustning, ikke sant? Altså, og det er også et ord vi ikke snakker om så ofte, og når du nevner det militærindustrielle kompleks, så der jeg lærte om dette ordet mest av alt, etter Eisenhower, der levde jo ikke jeg, det er jo Olof Palme sin kommission I 1982. Det kan alle läsa på internet, ikke sant? Felles sikkerhet. Den svenske socialdemokraten Olof Palme, alltså inte en sån extrem vänsterkandidat. Och I den rapporten från 1982 så skriver Gro Harlem Brundtland förordet och I den rapporten så brukes det militärindustriella komplex ganska hyppig av de två socialdemokraterna. Detta är intressant och de brukar det kritiskt, ikke sant? De må vara kritiska till denna koblingen mellan försvaret, det militära försvaret, vapenindustrin och stat. Men det finns också Olof Palme kan få. Husk att Olof Palme lagde denna felles säkerhetsplattformen I en kommission I 1982. Det var tre år efter att Sovjet invaderade Afghanistan. Det var två år efter att Polen på grund av fagbevegelsen Solidaritet var rädd för Sovjets invasion. Det var ett år efter att Reagan sa nu rustar vi upp. Detta var en farlig upprustningstid, en tid som kan minna lite om idag, ikke sant? Och in på denna världsarenan kommer Olof Palme och säger världen är I färd med att bli farligare för alla. Vi är I en upprustningsspiral. Vi må ruste ned. Ingen blir säkrare av flera vapen I omlöp. Och I denna rapporten från 1982, ganska många år sedan, så är också klimaperspektivet, naturperspektivet tungt till stede, mycket mer till stede än idag när vi snackar om upprustning. Så och den stämmen savnar jag på arenan idag.
0: Men här syns jag att Linn gör något ganska allvarligt. För det som Linn gör nu är egentligen att säga att huvudgrunden till att vi idag har en mer orolig värld än på väldigt länge, det är upprustningen. Men det är ju inte sån. Upprustningen är ju en konsekvens av aggression från auktoritära krafter. Det är det som är orsaken till upprustningen. Så det är Vladimir Putins invasion av Ukraina som är orsaken till upprustningen. Och hvis vi ser att denna upprustningen är på grund av sammanbindningar mellan försvar och försvarsindustrin eller sånt. Ja, det är en påstående som jag menar bör beläggas med dokumentation. Da påstår man egentligen att norska politiker är I lomma på försvarsindustrin. Jag kan bara för min egen del säga att det är inte ett faktum, det är inte sant. Och det är en väldigt dröj påstående som jag menar är med och ger grobund för allvarliga konspirationer som är farliga för samhället vårt. Grunden till att vi rustar upp det är för att vi har en nabo I öst som har visst gång på gång att de inte vill följa spelregler. De har visst gång på gång att de är villiga att bruka kraftig militärmakt. De har visst gång på gång att de ignorerar allt som heter folkrätt, mänskliga och allt. Och det må vi bara förhålla oss till, likt det eller inte.
1: Linn Stansberg.
2: Ja, kan jag bara få svara
1: på om du ser grund till att träcka norska politiker av sin värderingsevne och sin neutralitet I tvil här.
2: Nej, men alltså här måste ju alla gå hem och spöra ChatGPT om det militärindustriella komplex för det är ingen konspirationsteori och det var heller inte sån Olof Palme brukte det. Även om han själv blev offer för många konspirationsteorier efterpå så var han någon konspirationsteoretiker. Det är rätt och slett det är inte sån I lomma på eller att någon har en hemlig agenda eller drar I trådar, men det är lite sån världen är per definition, ikke sant? Stater är avhängiga av samspillet mellan de två andra parterna och så vidare. Så blir detta en sån inre logik som är bara världen av idag, hvor alla parter kan ha goda intentioner, men samspillet kan likväl få en egen sån för ett ord av det då. Så går det spelet lite av sig själv. Och det är inte sån, det är inte konspiration, det är inte lomma på, det är kapitalism. Det är sån världen föregår.
1: Ja, är inte det slik som jag En mäktig norsk kvinna sa en gång, allt hänger samman med allt.
0: Jo, jag menar det fortsätter på att snacka om begrepp från Olof Palme och det att säga att detta kan användas idag på den situation vi står I akkurat nu då. Det som jag menar både egentligen fredsbevarelsen och kanske egentligen hela vänstersidans problem är liksom mangeln på alternativ då. Fordi jag är inte I tvil en gång om att den bästa och mest varige vägen till mer fred I världen det är andra vägar än genom vapenbruk. Det är genom mer samarbete mellan land, mer handel, mer diplomati, bistånd till dem som trenger det. Och jag menar också att en viktig del av det I Europa är genom EU. Det vi ser är att land som samarbetar genom förpliktande samarbete I mindre grad har den typen av konflikter då. Dette jo noe som venstresiden nesten konsekvent sier nei til. Og jeg mener jo det ville vært den beste måten å bygge alternativer til at det kun militærmakt som gjelder. Det å bygge Europa som en sterk økonomisk makt, det å bygge et sterkt samhold i Europa, mener jeg den mest farbare veien på lang sikt for et både fredeligere Europa og en mer fredelig verden.
1: Mm. Stansberg, hva egentlig alternativet til opprustning da?
2: Og det så mange alternativer, og det jo ikke liksom sant at det ikke finnes alternativer, men alternativene har ikke så mange arenaer å presentere de på, ikke sant? Altså, men for eksempel så kunne man jo ruste opp FN. Ikke litt, men massivt. Ikke sant? Det masse som gærent med FN, men man bør ikke liksom ta babyen ut av badevannet og så videre. For min del kan vi sende halve oljefondene inn i FN, ikke sant? Det er liksom viktigere enn noensinne. Og det vi ikke har rukket å komme innom i dag, men som enda farligere enn Putin, to ting. Det ene at noe av det farligste for klimautslipp i hele verden, noe av det farligste for natur, artsmanghold, forgiftning, miljøødeleggelser opprustning. Det opprustning, det krigsøvelser, det krig, det produksjon av våpen og ammunisjon. Dette det mørkeste kapittelet i vår samtid, at Europa brenner oppå dette, og det brenner jo bokstavlig talt, ikke sant? Og oppå disse flammene så kaster vi bensin og olje og diesel på bålet, og det opprustninga. Jeg alle redd for Putin, men jeg mye mer redd for de klima- og naturødeleggelsene som vi på sikt skaper nå med opprustninga. Og vi snakker liksom om Europa som vi må forsvare våre verdier, liberale Europa, men det altså europeiske land som har sendt våpen til Israel. Det europeiske land som i allianse med Trump. Vi ruster opp for den ene autoritære av de du nevner. Og dette må vi også snakke sant om, skal vi liksom komme til et felles mål.
1: La oss holde oss til det siste perspektivet du bringer inn der, nemlig kostnadene for klima og miljø, Guri Melby, for det jo ikke noe tvil om at krig noe av det mest, eller minst heldige man kan drive med, både for klima og miljø. Ikke det et paradoks at av de to store sakene som ligger på det politiske diskusjonsbordet, så det på den ene siden, hva skal vi gjøre for at kloden ikke går under? Og hvordan skal vi hindre at vi havner i en alt utslettende krig?
0: Nei, altså det her jo et sånn åpenbart dilemma da. Og det, jeg mener jo dette viser jo først og fremst hva slags manglende respekt autoritære ledere som både Putin og Trump har for alt som vi kan kalle for liv, enten det menneskeliv, eller det biologiske mangfoldet, eller klima, eller verden som vi har rundt oss. Det som jeg opplever var det egentlig at Linn og kanskje også Fredsbergsen ellers liksom snur litt på hodet. Det høres jo hele tiden ut som om dette noe vi har ønsket, dette noe vi har liksom gått inn i fordi vi mener det riktig, men vi gjør det jo kun fordi det nødvendig. Og hvis de motstemmene vi har på Stortinget mot for eksempel støtte til Ukraina hadde fått gjennomslag, så ja, på en måte så ville jo kanskje den krigen vært over. Hvis Ukraina ikke hadde fått støtte fra resten av Europa, så hadde det nå kanskje vært en mer sånn guerillakrig, men det hadde jo fortsatt ikke vært fred i det landet. Og hvorfor? Jo, det fordi at det Putin som krigshissen. Det Putin som startet denne krigen. Det Putin som hadde kommet til å fortsette denne krigen.
1: Men tilbake til klima- og miljøperspektivet. Det burde jo, slik jeg hører dette, egentlig vært slik at det var klimapolitikerne og klimaaktivisterne som burde vært de største forkjemperne for nedrustning og fred.
0: Ja, det kan godt være. Men så tror jeg heller ikke det veldig mange autoritære ledere som står i fronten for hverken biologisk mangfold eller aktiv klimapolitikk. Det en ganske sterk sammenheng med at veldig mange av de landene som har en mest aktiv klimapolitikk, også de demokratiske landene. Så hvis vi skal ha en aktiv klimapolitikk i verden, hvis vi sammen faktisk skal greie å ta vare på naturen vår, så vi faktisk helt avhengig av at verden består av flere demokratier enn i dag. Dessverre så antall demokratier i verden i tilbakegang. Det ligger nå på nivå med 1984-1985. Det det verste i min levetid. Så det viktigste for å også sikre land som tar vare på klima, også å kjempe for demokratiet.
1: Helt på tampen her nå, Vestfrontmøte, skal dere få så masse tid til å si om dere syns at dere kom noe nærmere hverandre i løpet av denne knappe timen. Linn?
2: Ja, ja, men det syns jeg. Jeg har jo sympati for masse, masse Guri sier. Altså, vi er litt uenige om veien til målet, men vi er jo enige om... Jeg tror vi vil ha det samme samfunnet på enden av veien. Det jo godt å kjenne på.
0: Det jeg I hvert fall håper at vi også fremover kan ha en politisk debatt der vi I større grad anerkjenner ulike syn, og det at man også legger litt forskjellige verdier til grunn hva som viktigst. I Norge det heldigvis bred oppslutning om demokratiet og den demokratiske debatten, og da vi nødt til å delta I den alle sammen.
1: Og så vet jeg at dere bor I samme nabolag og har gjort det I tid, men dere har ikke tørt å helse på hverandre. Blir det lettere nå, Linn?
2: Altså, det har jo vært litt sånn at jeg visst hvem Guri men hun har ikke visst hvem jeg ikke sånn helt naturlige grunner, så jeg har skult bort over gata, og, men nå kan vi hilse på hverandre.
1: Ja. Tusen takk, Linn Stalsberg og Guri Melby, for at dere var på Vestfront-møtet. Dette et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Eksekutivprodusent I NRK Ole Jan Larsen. Marius Sol ekstern redaktør. Jeg heter Håkon Øksbø. Sier takk for oss.

0: Det var Spellemannprisvinner Daniela Reyes med låta Vil bare henge med. Men hvilken låt det som gir henne den skikkelig gode sommerfølelsen?
1: Det en låt som heter Å, hvilken herlig dag av Ted, jeg tror han sier det, Ted Gjerstad.